0: 是
1: 市长，市长，市长好，
2: 市长好，市长好，
3: 同志们好。李达，你这是搞什么名堂？我采取了几天，莫非你要搞个欢迎仪式？
1: 我和许三毛要出门，这不碰上了吗？
2: 大家让让道。刘市长，
3: 政委，
2: 大的行动在即，我们就盼着你归来呢。
4: 我早就想回来了，
3: 可蒋委员长盛情留客，硬是拖了好几天呢。
5: 市长，这次战区会议有什么新动向？
3: 还是老调重弹。不过你刚才说去哪儿？
5: 我们收到总部准备南移的电报，徐副市长呢，先赶到三八旅里布置工作去了。我这儿正准备要赶过去呢。
3: 我要说的就是这件事儿，先去听听情况再说。
2: 来吧，回屋谈吧。
3: 进屋谈，走。
6: 待会儿呢，三十九南部三十三 Z 对能随时给灭了个库里斯来的，给了个是后面的库卡萨干，不要比。山西南部の地域の降伏に取りかかる。作戦時間は2月11日から3月10日の予定。我が作戦の部署は14日だが、可能辛苦を脅し、そのまま東から西へ向かい、震源を占領。急降伏、可視急降伏、攻撃、まっすぐ臨汾の廃港に着く。108師団は山西丘陵攻略し、南へ進み臨汾を攻撃。20師団は再び二品から出発、東風呂総員にまっすぐ進軍。26、109、両師団はそれぞれ大東から南へ、金陽市から西へ進み、左右の元号に丸る。作戦目的は臨汾を中心にとした山西南部を脅し、山西省観光な山流完成させることだ。みんな分かったな。
7: はい。
6: では作戦命令下す。豊原将軍。
8: はい。次第に命令を出し、
6: 今から出発だ。
7: はい。はい。
3: 日军想要立马解决华北问题，又从其他的地方调来了不少日军，这样在华北的日军兵力就达到了11个半师团。这次进攻晋南的有14、20、26、108、109等主力师团部队，几乎占侵犯华北日军一半的兵力。那如何应对这种局面呢？第二战区有20多个师，蒋介石又从西北行营调来2个军，这样就达到了30多个师。仅从人数而言是占优的，刨去武器装备等不利因素，仍是势均力敌。如果他们指挥得当，安排巧妙，是可以一战的。但是国民党高层视我们的反复提醒和建议于不顾，做出了东北南三路反攻太原的部署。这样的话，最大的问题就是会造成临汾兵力空虚，结局难料了。大的局势我们虽然无法掌控，但是摆脱被动争取主动对我们来说并非困难。我跟卓老总、彭老总商量了，我们129师立即南移，寻机打击韩昌大道上的日军，破坏他们的交通补给线，钳制日军向黄河河防进犯。哎，一个原则我要强调啊，一定要抓住有利时机再歼敌。赚钱的生意就做，不赚钱的生意坚决不做。
6: 李总跟临汾的戦いの予想はどうですか？
9: 国民党正規軍の30個師団は恐るに足らないでしょう。壊滅は必至です。しかし、
6: どうぞ。
9: ご忠告しておきたいことは、臨汾戦の終結後、我々が参照としてから86軍が我が軍の敵対部隊として台頭してくる可能性があります。彼らは参考時段しかありませんが、しかし今陣市、陣東南、陣南に布陣をし、しかも彼らは大将に厄介な遊戯戦法を採用しています。油断はできません。
6: うん。

0: 君ほどのことは当たりだ。最近私も彼に対して記事を進みできた。確かに中国語の他の部隊とは違う。だから今回の作戦の中で奴らに大竹家当たねえとなら
1: 必ず敵の神出鬼没の遊戯戦法を抑え込まねば。
0: だから君の耐震帯注意するわ。そのためだ。じゃあ見に行けましょうか。
1: 現在秘密訓練の進行中です。
2: 所有人听好了，近身格斗时要注意三点：重心要稳，动作要快，下手要狠。开始训练。
3: 是。后援，放！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
2: 撤！注意动作要领。
1: マスコ君。
2: 全体立正。报告司令官，华北方面军特务机关直属特别天津差入队正在训练，全指示。
1: 司令官，特勤隊隊長のマスコ中尉です。今中国語で河北方面軍特勤特別隊が訓練中であり、ご指示を賜りたいと。これは彼らのここでの規則です。中国人に扮することになれ、内部であっても日本語は禁じられています。
0: おとてもいいぞ今日は君たちに見に来た。訓練続け。
1: はい、訓練を続けろ。
2: 進行。

0: 最新情况，日军第十四师团部队正从道清路向西急进，日军第110师团部队已从韩长路推进至长治的附近，日军第20师团已出榆次，日军第109师团正出击离矢。夺取黄河渡口的意图十分明确。
1: 他们来得不慢啊！
2: 是否可以说，临汾之战已经打响了？
3: 是。
2: 那最迫切的点在哪儿？
0: 西面、东阳关、对九峪、汾阳，这些都是日军攻击的要点，但是我们的防守兵力又十分的薄弱。按说，李佳玉的四十七军离得最近，但战区指挥部未必能听得进我们的意见。我们只能尽量牵制日军，尽量给日军以有力的打击。
2: 嗯，马上给刘邓发电报，命令129师部队。
4: 再以襄垣、涉县、黎城为集结点，主动寻找战机，打击敌人。
5: 是。
4: 特別精神隊は260名を選抜し、武庫省隊に分けました。大将隊の目標は86軍本部、第2小隊の目標は129師団です。全ての隊員は家屋の各師団から西洋、清朝に選び出し、天皇陛下への絶対的忠誠と武士道精神、そして頭脳明晰で、 簡単な中国語も話せます。中国人は長身や背が高く、日本人は背が低く、頑強な体育のため選抜時に背の低いもの、金馬のもの、太ったものは除外しました。
6: 外面だけでなく、戦士から生活習慣まで見れないとならない。本物のようなればわからないだ。我々は家畜。
4: はい。我々は2名の中国人教官を準備し、
6: 日常の生活習慣から身のこなしまで教え、隊員の飲食や寝起きの習慣まで直しています。例えば我々日本人は腰を曲げてお辞儀をしますが、中国式のしゃがむ動きや免職、わらじを履くことなどを教えています。
7: おびてけ。で、心配は、所有の目的は、86本部と129師団の表ならだ。もし必要なければ、 86軍主力部隊と正面の政策を避け、不要な措施しないように。
4: はい。各隊員に86軍首脳の写真と履歴、組織図や偽の印信、通行証などを配布しました。

0: 今我々の低身特別隊の備える武器装具は最新です。洋装や雨具効能を持たせ、任務執行の際には大きな道は行かず、火を焚かず、宿泊せず、日中は物置や洞穴、山あいに潜伏し、電話電報を傍受、小型電隊によりすぐに八路軍の動向を報告できます。夜に活動し、八路軍本部と129師団の首脳の足取りを捕捉します。
1: よかろう。天津内の情報について必ず厳しく管理し、絶対騒動に漏れないようにね。
0: はい、ご安心ください。絶対に手落ちはございません。
2: 咱们自己队伍，
3: 日军组建了一支挺进上路队，有可能就在这一带活动。

0: だ。
1: 渋司令が水を出しているぞ。
2: 渋司令だと。司令官ここに何する。同じ服着て何の感想もない。
1: お前たちのところでは連隊長だ。ここでは渋司令と呼んでいる。
2: 何が渋司令だ。俺たちの連隊長はこんなのだ、こんなのだ。
3: 他说您不太像司令。
4: 老子会让你见识见识我这个司令的。
5: 哦，一道巨鹿，
6: 好像进城遇到了一些麻烦。

0: おい、何してんだ。
1: すいません長官、もう漏れされそうで。
0: 仲間、
1: はい。
0: 情けない野郎だ。
1: はい。
0: 早くさっさとしろ。
1: はい。
2: 小鬼的，撒尿也不找个好地方。
3: 看到啥了？
4: 看不清啊！
3: 你瞎子，你能看清啥？
0: 合図を出せ。
1: はい。